0: latar entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang matura abang tibi salah
2: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: ah menjaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapa nih kebener reng matura

0: kawin. Tutuplah tingkap tuh, dah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Nek.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap loh ya.
0: Padanlah kita nih.